Sero sisiya. Un gesia. Gesia. Na enwe ye green. Be wuni se. Ya di adie biye susa. Ya di adie biye susa. Ena meti se. Ewradi biye obiya kumem. Ewradi biye obiya kumem. Empire weye mobiyo. Ose asafrade. Ni pebiya ra. Mi ye die. Ewa ne ho. Mi insira. Ewa ne ho.